0: when you're under my skin.
1: Od 0 do 24 sada!

0: Stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KN po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo. Najveći

0: treću.
1: Osveženje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.

0: klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Samo u Robotu vikend pun uštede. Krastavac kilogram super cijena 0,95, lubenica kilogram marku 35, Coca-Cola 2 litra 2,55, sladoled Quattro Sunshine litar i po 8,95. Više na robot.ba.

0: Supernova.
1: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051-214-214. Zona dobrih ukusa.
2: Uljepšajte svoje slavlje, prepuštajući nama da to uradimo za vas. Restoran Zona organizuje sve vrste svečanosti, rođendane, krštenja, svadbe i druge jubileje u vlastitom prostoru ili kao catering na vašoj lokaciji. Pozovite nas 051-214-214. Restoran Zona.
3: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. Uz NLB M-Klik aplicirajte za potrošački kredit online u samo nekoliko klikova, jer je tako praktično i uvijek pri ruci. NLB M-Klik, klikom do kredita.
4: Srce kuca. Srce ne kuca poruke, ali ih šalje i prima. Ponekad poruka od srca može biti vrlo ozbiljna i upozoravajuća. Pošaljite poruku svom srcu da mislite na njega. Uzmite Bospirin Protect, efikasan i siguran lijek za dugotrajnu primjenu koji dokazano sprečava ponavljanje srčanog i moždanog udara. Pošaljite srcu poruku. Bospirin Protect čuva srce, ali i želudac. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
5: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.

Dobro jutro, vrijeme za vijesti na Big Radio. Stav Republike Srpske je jasan. Odlučivanje u Bosni i Hercegovini treba da se vrati u okvire institucija i legalno izabranih domaćih predstavnika, a ne da u budućnosti zemlje odlučuju neizabrani stranci sa uzurpatorskim namjerama, izjavila je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Danas se obilježava Svjetski dan izbjeglica. Srbija je prema podacima Komesarijata za izbjeglice tokom ratnih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije primila više od 600.000 izbjeglica, a više od 400.000 ljudi steklo je državljanstvo. I danas u Zagrebu, Sarajevu i Prištini sistematski se otima srpska imovina s ciljem cementiranja etničkog čišćenja srpskog naroda. Srbi koji su morali da napuste ognjišta i dalje ne mogu da ostvare prava u Hrvatskoj, u Federaciji BiH i na Kosovu i Metohiji, ovo je saopštio Savez Srba iz regiona. Planirani sastanak iranskih i američkih zvaničnika u Švajcarskoj, predviđen za juče, odgođen je, a u toku su pripreme za razgovore narednih dana. Ovo je saopštilo iransko ministarstvo spoljnih poslova. Ministarstvo je navelo da sastanak više nije hitan, jer je memorandum o razumijevanju o okončanju rata već potpisan elektronskim putem između dvije strane. Američki predsjednik Donald Trump ocijenio je da je rat teško oslabio Iran, tvrdeći da ta zemlja više nema funkcionalno ratno vazduhoplovstvo, mornaricu, protivvazdušnu odbranu i radarske sisteme, te da Teheran neće dobiti ni 10 centi tokom narednih 60 dana. Sjedinjene Države su prenijele Iranu da Izrael neće dalje eskalirati svoje napade u Libanu, dok administracija predsjednika Donalda Trumpa nastoji da pokrene ozbiljne nuklearne pregovore sa Iranom. Visoki izraelski zvaničnik izjavio je da između Izraela i libanske grupe Hezbollah postoji prekid vatre, pod uslovom da Hezbollah ne napadne Izrael. A najmanje 47 je osoba poginulo, 90 ih je povrijeđeno u izraelskim napadima širom Libana. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da će njegov sastanak sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, do koga je došlo na marginama samita G7, imati za posljedicu jačanje ukrajinske protivvazdušne odbrane, kao i mogućnost da Ukrajina dobije licencu za proizvodnju raketa dugog dometa. Kijev intenzivno razgovara sa Vašingtonom i neformalno sa Moskvom o rješenju ukrajinskog sukoba, a jedna od ideja je prekid vatre duž linije fronta, koji bi se sprovelo u dvije faze, saznaje ekonomist. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron izjavio je da Evropljani moraju da budu za pregovaračkim stolom kada i ako budu održani mirovni razgovori o okončanju rata u Ukrajini. Slovački premijer Robert Fico je pozdravio inicijativu predsjednika Europskog savjeta Antonija Košte, čiji je kabinet ove sedmice otvorio kanale komunikacije sa Rusijom. Na Koštinu inicijativu reagovala je portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova, koja je upitala čemu onda služe evropski ambasadori, zašto onda drže svoje ambasadore u Moskvi ili je ovo nagovještaj povratka na golubove pismonoše. Ironično se retorički zapitala Zaharova na svom Telegram kanalu, komentarišući izjavu evropskog političara. Čamac sa više desetina migranata koji su se kretali ka evropskoj obali prevrnuo se kod obale

0: reprezentacija Maroka savladala je Škotsku sa 1-0 u prvoj utakmici drugog kola C grupe na svjetskom prvenstvu, a fudbalska reprezentacija Brazila savladala je Haiti rezultatom 3-0 u utakmici drugog kola C grupe. Mateus Cunha bio je dvostruki strelac, a pogodio je i Vinicius Junior. Fudbaleri reprezentacije Turske poraženi su od Paragvaja rezultatom 1-0, utakmica također drugog kola grupne faze svjetskog prvenstva, i na taj način su izvanično pretrpili eliminaciju sa turnira mnogo ranije nego što je većina očekivala. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Prijedoru, Tuzli i Zenici, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvalitete između 55 i 58. Temperatura u Banja Luci je 20 stepeni, vazdušni pritisak je 1003 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 18, u Zenici 19, u Prijedoru i Tuzli 21, u Doboju 22, u Bijeljini i Trebinju 23, u Mostaru 24, u Neumu 26 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 29 i 35 stepeni.
2: Yeah! Oča je bačena.
3: Come on, Tarida!
2: Big Radio.

0: do kredita. Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 19. do 21.6. Nektarina 2,99. Svinski vrat bez kosti 9,99. Naška šunka Neoplanta 14,99. Ekstra divičansko maslinovo ulje Klemente 1 litra plati 29% manje 11,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Elektronska video lutrija je od sada i online.

0: Ecio. Srce kuca. Srce ne kuca poruke, ali ih šalje i prima. Ponekad poruka od srca može biti vrlo ozbiljna i upozoravajuća. Pošaljite poruku svom srcu da mislite na njega. Uzmite Bospirin Protect, efikasan i siguran lijek za dugotrajnu primjenu koji dokazano sprečava ponavljanje srčanog i moždanog udara. Pošaljite srcu poruku. Bospirin Protect čuva srce, ali i želudac. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: 50 godina iskustva i znanja, besplatne studije i studentski domovi, upis nove generacije studenata na vodećem univerzitetu u Republici Srpskoj. Studiraj na Univerzitetu u Banjoj Luci. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Jeste vrijeme za vremensku prognozu, pa da počnemo pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 20 stepeni, vazdušni pritisak je 1003 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 18, u Zenici 19, u Prijedoru i Tuzli 21, u Doboju 22, u Bijeljini 24, u Mostaru i Trebinju 25, a u Neumu 26 stepeni. Najtoplija svjetska metropola trenutno je Peking sa 27 stepeni, u Atini, Madridu i Rimu je 25, u Beču 24, u Tokiju 23, u Parizu i Štokholmu 22, u Njujorku 21, u Sidneju 20, u Londonu 19, a u Moskvi i Torontu 17 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude od 29 do 35 stepeni. Vrijeme sutra, nedjelja, 21. jun, malo do umjereno oblačno, u poslijepodnevnim i večernjim satima ponegdje je moguć lokalni pljusak. Najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 29 i 35 stepeni. Ponedjeljak, prvi radni dan sljedeće sedmice, 22. jun, bit će sunčano uz umjerenu oblačnost, u drugoj polovini dana ponegdje su mogući kratkotrajni pljuskovi. Najniža jutarnja temperatura između 14 i 22, a najviša dnevna između 29 i 36 stepeni. I tu je vremenska prognoza za utorak, 23. jun, bit će sunčano uz umjerenu oblačnost, u poslijepodnevnim i večernjim satima pljuskovi su mogući širom zemlje. Najniža jutarnja temperatura između 14 i 22, a najviša dnevna između 28 i 36 stepeni.
3: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: vrtni paviljoni, ljuljaške i tende. Centrum, vrtni namještaj.
1: Što na umu, to u Centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti na Velebitu kod Šarganove jame danas će biti služen parastos jadovničkim žrtvama povodom dana sjećanja na Jadovno 1941. godine. U kompleksu logora smrti NDH Gospić Jadovno Pag od aprila do avgusta 1941. godine na najsvirepiji način ubijeno je više od 40.000 Srba i Jevreja, tako podsjećaju iz udruženja Jadovno 1941. Banja Luka. Europska unija, zemlje Kvinte i Eulex uputili su pismo vlastima u Prištini u kojem podsjećaju da je upotreba simbola i zastava zajednica pravo koje je zaštićeno ustavnim i zakonskim okvirom i pozivaju na njegovu dosljednu i nediskriminatornu primjenu. Koliko je lažna država ozbiljno shvatila ovo upozorenje vidjet će se prilikom obilježavanja Vidovdana i služenja parastosa kosovskim junacima. Pismo Europske unije, Eulexa i zemalja Kvinte upućeno je privremenim vlastima u Prištini u oči 28. juna, kada Srbi obilježavaju jedan od najvećih vjerskih i nacionalnih praznika Vidovdan. Planirani sastanak iranskih i američkih zvaničnika u Švajcarskoj predviđen za juče odgođen je, a u toku su pripreme za razgovore narednih dana, ovo je saopštilo iransko ministarstvo spoljnih poslova. Ministarstvo je navelo da sastanak više nije hitan jer je memorandum o razumijevanju o okončanju rata već potpisan elektronskim putem između dvije strane. Američki predsjednik Donald Trump ocijenio je da je rat teško oslabio Iran, tvrdeći da je ta zemlja više nema funkcionalno ratno vazduhoplovstvo, mornaricu, protiv vazdušnu odbranu i radarske sisteme, te da Teheran neće dobiti ni 10 centi tokom narednih 60 dana. Sjedinjene države su prenijele Iranu da Izrael neće dalje eskalirati svoje napade u Libanu, dok administracija predsjednika Donalda Trumpa nastoji da pokrene ozbiljen nuklearne pregovore sa Iranom. Visoki izraelski zvaničnik izjavio je da između Izraela i libanske militantne grupe Hezbollah postoji prekid vatre pod uslovom da Hezbollah ne napadne Izrael. Međutim, najmanje 47 ljudi je poginulo, 97 ih je povrijeđeno u izraelskim napadima širom Libana. Američke obavještajne agencije upozorile su administraciju američkog predsjednika Donalda Trumpa da će izraelski premijer Benjamin Netanyahu vjerovatno preduzeti korake u Libanu koji će potkopati njegove napore da postigne trajni mirovni sporazum sa Iranom, saopštili su sadašnji i bivši američki zvaničnici. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da će njegov sastanak sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, do koga je došlo na marginama samita G7, imati za posljedicu jačanje ukrajinske protivvazdušne odbrane kao i mogućnost da Ukrajina dobije licencu za proizvodnju raketa dugog dometa. Kijev intenzivno razgovara sa Vašingtonom i neformalno sa Moskvom o rješenju ukrajinskog sukoba. Jedna od ideja je prekid vatre duž linije fronta koje bi se sprovelo u dvije faze, saznaje ekonomist. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron izjavio je da Evropljani moraju da budu za pregovaračkim stolom kada i ako budu održani mirovni razgovori o okončanju rata u Ukrajini. Poluostrovo Kamčatku na dalekom istoku Rusije pogodio je zemljotres jačine 5,8 stepeni po Richterovoj skali. Za sada nema informacija o povrijeđenima ili materijalnoj šteti.

0: Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 19. do 21.6. Nektarina 2.99. Svinjski vrat bez kosti 9.99. Naška šunka Neoplanta 14.99. Ekstra divičansko maslinovo ulje Klemente 1 litra plati 29% manje 11.99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Samo u Robotu vikend pun uštede. Krastavac kilogram super cijena 0,95, lubenica kilogram marku 35, Coca-Cola 2 litra 2,55, sladoled Quattro Sunshine litar i po 8,95. Više na robot.va.
2: Elektronska video lutrija je od sada i online.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Bosna i Hercegovina izvanično je uvrštena na sivu listu financijske akcione grupe međunarodnog tijela koje prati borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Bosna i Hercegovina je također dobila niz preporuka kako da bude uklonjena sa ove liste. Specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država Steve Witkoff otputovao je u Švajcarsku gdje se očekuje održavanje prve runde pregovora sa Iranom o mogućem nuklearnom sporazumu, objavio je Axios. Prema navodima istog izvora, izaslanik iz ZET američkog predsjednika Jared Kushner već se nalazi u Švajcarskoj. Pregovori su prvobitno bili planirani za petak, ali su odgođeni zbog sukoba između Izraela i Hezbolaha u Libanu. Još nije poznato da li je određen novi termin. Američke obavještajne agencije upozorile su administraciju američkog predsjednika Donalda Trumpa da će izraelski premijer Benjamin Netanyahu vjerovatno preduzeti korake u Libanu koji će potkopati njegove napore da postigne trajni mirovni sporazum sa Iranom. Nova runda libansko-izraelskih pregovora bit će održana od 23. do 25. juna u Washingtonu, najavio je State Department. Najmanje 5 ljudi je poginulo u izraelskim vazdušnim napadima u južnom Libanu samo nekoliko sati nakon što je stupilo na snagu prekid vatre između Izraela i grupe Hezbolah. Izraelski ratni avioni i dronovi izveli su niz udara u oblasti Nabatije tokom noći i jutros, uništavajući stambene zgrade i kuće. Američki predsjednik Donald Trump pohvalio izraelskog premijera Benjamina Netanyahua navodeći da su Sjedinjene Američke Države veoma dobro se borile sa Izraelom protiv Irana, kao i da su imale odličan odnos sa Izraelom. Ukrajinska kriza sve više se prenosi sa bojnog polja za pregovarački stol gdje se istovremeno razgovara o mogućem primirju, bezbjednostnim garancijama i budućnosti Kijeva i u Evropskoj uniji. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da rata u Ukrajini vjerovatno ne bi ni bilo da Zapad nije izbacio Rusiju iz grupe 8. Trump je u intervju za Axios podsjetio da bivši predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama kao i još jedna ili dvije zemlje nisu željeli ruskog predsjednika Vladimira Putina u toj grupi. Najmanje 5 osoba povrijeđeno je u napadu ruskih snaga na Harkov, a moguće je da su još 4 osobe i dalje pod ruševinama. Prema pisanju Ekonomista, Ukrajina sa Sjedinjenim Američkim Državama i nezvanično Rusijom razgovara o mogućem dvofaznom prekidu vatre duž linije fronta, iako su izgledi za dogovor i dalje neizvjesni. Poljski predsjednik Karol Nawrocki izjavio je da je odlučio da ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom oduzme najveće odlikovanje Poljske, orden Bijelog orla. Nawrocki je donio odluku nakon što je Zelenski nazvao jednu vojnu jedinicu po nacionalističkim pobunjenicima iz takozvane ukrajinske ustaničke armije koji su masakrirali Poljake u Drugom svjetskom ratu. Taj potez Zelenskog izazvao je ogorčenje u Poljskoj. Velika Britanija i Francuska suočavaju se sa snažnim toplotnim talasom koji bi početkom naredne sedmice mogao da donese rekordno visoke temperature i ozbiljne rizike po zdravlje stanovništva. Britanska meteorološka služba izdala je žuto upozorenje za jugoistočnu Englesku, dijelove južnog Velsa gdje se očekuju vrijednosti do 34 stepena. Meteorolozi procjenjuju da postoji čak 40% vjerovatnoće da bude oboren junski temperaturni rekord od 35,6 stepeni. Francuska se suočava sa još izraženijim vrućinama. Narančasto upozorenje na snazi je u 60 departmana, a temperature bi mogle da dostignu i 40 stepeni. Premijer Sebastian Lecornu sazvao je krizni sastanak radi koordinacije državnih službi. Stručnjaci upozoravaju na takozvane tropske noći kada temperatura ne pada ispod 20 stepeni, što posebno ugrožava starije osobe i hronične bolesnike.
1: Klikom dok

0: nakon što mu je ATP izrekao visoku novčanu kaznu zbog ponašanja tokom televizijskog intervjua na turniru u londonskom Queen's Clubu. Trenutni 36. teniser svijeta kažnjen je sa 35.000 evra nakon što je u razgovoru uživo za BBC više puta koristio vulgarne izraze, odnosno 7 puta je opsovao u kameru. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Prijedoru, Tuzli i Zenici, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 54 i 58. Temperatura u Banja Luci je 27 stepeni, vazdušni pritisak 1003 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 22, u Zenici 24, u Tuzli 26, u Doboju i Prijedoru 27, u Bijeljini i Neumu, ali i Trebinju 29 i u Mostaru 31 stepen. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 29 i 35 stepeni.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja
3: Big Radio.
4: Second floor, hardware, children's wear, ladies lingerie. Oh, good morning, Mr. Tyler. Going down.

0: Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo energetski napitak Fast 250 ml 0,85, Labne namaz 200 grama 2,70, hrana za pse Bingo 1,24 kg 2,35, Čoko keksići Štark 220 grama senzacionalnih Marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Samo u Robotu vikend pun uštede. Mladi krompir kilogram super cijena 1 kg, nektarina kilogram 2,70, batak sa karabatkom kilogram 3,50, Milka čokolada 300 grama 5,45. Više na robot.ba.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila, zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis, originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
3: Elektronska video lutrija je od sada i online.

0: biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Za nove vijesti, delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini saopštila je da su upoznati o odluci radne grupe za financijsko djelovanje FATF da Bosna i Hercegovinu uvrsti na sivu listu Manivala, navodeći da postoji političko opredjeljenje domaćih vlasti da što prije otklone strateške nedostatke utvrđene u akcionom planu FATF-a, a Bosna i Hercegovina je juče uvrštena na sivu listu Manivala Komiteta Savjeta Europe zaduženog za praćenje sistema sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, tako je objavljeno na sajtu FATF-a. Podsjetili su da je Europska unija obezbijedila znatnu tehničku pomoć Bosni i Hercegovini u ovoj oblasti kroz programe finansiranja sredstvima Unije i da je spremna da nastavi da podržava Bosnu i Hercegovinu u realizaciji mjera predviđenih domaćim akcionim planom za FATF. Napomenuto je također da na području cijelog Zapadnog Balkana članstvo u jedinstvenom području plaćanja u evrima SEPA donosi koristi kako građanima, tako i poslovnoj zajednici. Za ostvarivanje ovih koristi važno je da Bosna i Hercegovina nastavi da sprovodi neophodne reforme, uključujući one u okviru borbe protiv pranja novca, tako su poručili iz delegacije. Američke obavještajne agencije upozorile su administraciju američkog predsjednika Donalda Trumpa da će izraelski premijer Benjamin Netanyahu vjerovatno preduzeti korake u Libanu koji će potkopati njegove napore da postigne trajni mirovni sporazum sa Iranom. Nova runda libansko-izraelskih pregovora bit će održana od 23. do 25. juna u Washingtonu, tako je najavio State Department. Najmanje 5 ljudi je poginulo u izraelskim vazdušnim napadima u južnom Libanu samo nekoliko sati nakon što je stupio na snagu prekid vatre između Izraela i Hezbolaha. Izraelski ratni avioni i dronovi izveli su niz udara u oblasti Nabatije tokom noći i jutros, uništavajući stambene zgrade i kuće. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je Ormuski Moreuz ponovo zatvoren jer nisu ispoštovani uslovi iz sporazuma i poručila svim brodovima koji prolaze da će biti smatrani metama. Međutim, Iransko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da su informacije o zatvaranju Ormuskog Moreuza neosnovane, kao i da je Teheran preduzeo mjere kako bi osigurao plovidbu.

0: plovidbu duž vodenog puta. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da rata u Ukrajini vjerovatno ne bi ni bilo da Zapad nije izbacio Rusiju iz grupe 8. Trump je u intervju za Axios podsjetio da bivši predsjednik Barack Obama kao i još jedna ili dvije zemlje nisu željeli ruskog predsjednika Vladimira Putina u toj grupi. Najmanje 5 osoba povrijeđeno je u napadu ruskih snaga na Harkov, moguće je da su još 4 osobe i dalje pod ruševinama. Prema pisanju Ekonomista, Ukrajina sa Sjedinjenim Američkim Državama i nezvanično Rusijom razgovara o mogućem dvofaznom prekidu vatre duž linije fronta, iako su izgledi za dogovor i dalje neizvjesni. Švajcarska vlada donijela je odluku koja će odjeknuti širom Europe. Saopšteno je da je pripremljen prijedlog zakona kojim se zabranjuju nacistički simboli, a oni koji ih javno pokažu mogu očekivati kaznu od oko 200 švajcarskih franaka, što je oko 218 evra. Među zabranjenim simbolima posebno se ističe kukasti krst, poznati kao svastika. Ono što je posebno važno jeste da se kažnjavanje neće odnositi samo na fizički prostor, već i na objavljivanje nacističkih simbola na online platformama, društvenim mrežama i u audio-vizuelnim medijima.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Možete da budete jedan od najvećih ikada, ali ako ne možete u svakom trenutku da date sve od sebe na terenu, ne bi trebalo da budete na istom. Tako se ukratko može sublimirati sve, odnosno sve priče o Cristianu Ronaldu, koji je okarakterisan kao glavni krivac za neriješen rezultat u prvom kolu između Portugala i Demokratske Republike Kongo na svjetskom prvenstvu, jer nema ko se nije javio da objasni da 41-godišnji Portugalac ne zaslužuje mjesto svih 90 minuta na terenu. I dok traje paljba po Ronaldu, zbog godina u kojima još igra za reprezentaciju, iz Italije stiže prilično iznenađujuća vijest. Na teren se vraća jedan od najvećih fudbalskih majstora svih vremena, Ronaldinho Gaucho, i to u 46. godini. Bivši as Barcelone i Milana spreman je da se vrati na teren i zaigra za italijanskog trećeligaša Ravenu, ali samo na jednoj utakmici. Ovo je senzacionalna ideja Ronaldinhovog prijatelja, predsjednika kluba iz Romanje, Ignacija Ciprianija. Ronaldinho će investirati u klub svog prijatelja i izrazio je spremnost da odigra jednu utakmicu kao registrovani igrač. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.

0: 24, u Zenici 27, u Tuzli 28, u Doboju i Prijedoru 29, u Bijeljini i Trebinju 30, u Neumu 31, a u Mostaru 33 stepena. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 29 i 35 stepeni.
1: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. I evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini saopštila je da su upoznati odluci radne grupe za financijsko djelovanje FATF da Bosna i Hercegovinu uvrsti na sivu listu Manivala, Komiteta Savjeta Europe zaduženog za praćenje sistema sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, tako je objašnjeno na sajtu FATF-a. Podsjetili su da je Europska unija obezbijedila znatnu tehničku pomoć Bosni i Hercegovini u ovoj oblasti kroz programe financiranja sredstvima Unije i da je spremna da nastavi da podržava Bosnu i Hercegovinu u realizaciji mjera predviđenih domaćim akcionim planom za FATF. Napomenuto je također da je na području cijelog Zapadnog Balkana članstvo u jedinstvenom području plaćanja u evrima SEPA donosi koristi kako građanima, tako i poslovnoj zajednici. Za ostvarivanje ovih koristi važno je da Bosna i Hercegovina nastavi da sprovodi neophodne reforme, uključujući one u okviru borbe protiv pranja novca, poručili su iz delegacije. Institutu za u Italiji koji se bavi ispitivanjem prisustva osiromašenog uranijuma u tijelu kao posljedica NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju 1999. godine upućeno je još 100 uzoraka iz Srbije u okviru pravne borbe kojom se pokušava da se dokaže da je bombardovanje prouzrokovalo kancere kod vojnika i civila na jugu Srbije i Kosovu i Metohiji. Na jesen će biti pokrenute nove tužbe protiv NATO-a pred domaćim sudovima. Podsjećamo, Italijani iz Kfora uspjeli su u Italiji da dobiju presude protiv NATO-a zbog izloženosti osiromašenom uranijumu na Kosovu i Metohiji. Američke obavještajne agencije upozorile su administraciju američkog predsjednika Donalda Trumpa da će izraelski premijer Benjamin Netanyahu vjerovatno preduzeti korake u Libanu koji će potkopati njegove napore da postigne trajni mirovni sporazum sa Iranom. Nova runda libansko-izraelskih pregovora bit će održana od 23. do 25. juna u Washingtonu, tako je najavio State Department. Najmanje 5 ljudi je poginulo u izraelskim vazdušnim napadima u južnom Libanu samo nekoliko sati nakon što je stupio na snagu prekid vatre između Izraela i grupe Hezbollah. Izraelski ratni avioni i dronovi izveli su niz udara u oblasti Nabatije tokom noći i jutros, uništavajući stambene zgrade i kuće. Iranska revolucionarna garda je saopštila da je Ormuski Moreuz ponovo zatvoren jer nisu ispoštovani uslovi iz sporazuma, te poručila svim brodovima koji prilaze da će biti smatrani metama. Međutim, Iransko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da su informacije o zatvaranju Ormuskog Moreuza neosnovane, kao i da je Teheran preduzeo mjere kako bi osigurao plovidbu duž vodenog puta. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da rata u Ukrajini vjerovatno ne bi ni bilo da Zapad nije izbacio Rusiju iz grupe 8. Trump je u intervju za Axios podsjetio da bivši predsjednik Barack Obama, kao još jedna ili dvije zemlje, nisu željeli ruskog predsjednika Vladimira Putina u toj grupi. Najmanje 5 osoba povrijeđeno je u napadu ruskih snaga na Harkov, a moguće je da su još 4 osobe i dalje pod ruševinama. Prema pisanju ekonomista, Ukrajina sa Sjedinjenim Državama i nezvanično Rusijom razgovara o mogućem dvofaznom prekidu vatre duž linije fronta, iako su izgledi za dogovor i dalje neizvjesni. Šef glavne obavještajne uprave Ukrajine, Kiril Budanov, odrekao se poljskog odlikovanja nakon što je Poljska oduzela Volodimiru Zelenskom orden Bijelog orla zbog veličanja nacizma, što je poljska strana oštro osudila.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: A Paragvaj je stigao do gola protiv Turske praktično iz svlačionice. Pogodak Galarse poslije 65 sekundi je postao najbrži na ovom svjetskom prvenstvu i to samo 5 sati nakon što je taj rekord postavio Saibari iz Maroka za 69 sekundi. Paragvaj je tako poveo protiv Turske u 65. sekundi kada je Galarsa dao gol za vodstvo, ali smo u trećem minutu nadoknade prvog poluvremena vidjeli glupost Almirona koji je zaboravio na pravila i koji je dobio direktan crveni karton. FIFA je pred ovo svjetsko prvenstvo usvojila takozvani Viniciusov zakon, a to znači da nijedan fudbaler ne smije da prekrije usta tokom meča kada razgovara sa bilo kojim akterom. A to izgleda nije došlo do Paragvaja jer je Almiron upravo zbog toga isključen u meču protiv Turske. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
1: Trenutno vazduh je dobar u Zenici i Prijedoru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 58. Temperatura u Banja Luci je 31 stepen, vazdušni pritisak je 1003 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 26, u Zenici 29, u Tuzli 30, u Doboju, Prijedoru, Bijeljini, Trebinju i Neumu 31, a u Mostaru 34 stepena. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 29 i 35 stepeni.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Evo nas u novim vijestima. Bosna i Hercegovina rizikuje da ostane bez značajnog dijela europskih sredstava iz plana rasta za Zapadni Balkan ukoliko ne ispuni preuzete reformske obaveze. Iz Europske komisije poručuju da će nakon 30. juna biti izvršena procjena učinka svih zemalja korisnica, a novac predviđen za države koje ne ostvare napredak mogao bi biti preraspodijeljen onima koje su reforme uspješno sprovela. Za razliku od ostalih država Zapadnog Balkana, Bosna i Hercegovina ima nešto duži rok za ispunjavanje obaveza, odnosno do decembra ove godine. Međutim, ukoliko reformski procesi nastave da stagniraju, postoji realna mogućnost da dio novca namijenjen Bosni i Hercegovini završi u drugim državama regiona. Nova runda libansko-izraelskih pregovora bit će održana od 23. do 25. juna u Washingtonu, tako je najavio State Department. Poslanik Hezbolaha u libanskom parlamentu Hasan Fadalah kaže da teroristička grupa ima pravo da odgovori na izraelske napade, jer je Izrael izveo napade u Libanu uprkos novom prekidu vatre koji je objavljen dan ranije, tako prenosi Times of Israel. Libanska vojska saopštila je da je u izraelskom napadu ubijen jedan njen pripadnik na jugu zemlje uprkos novom sporazumu o prekidu vatre između Izraela i Hezbolaha. Glavnokomandujući elitne jedinice Kuds revolucionarne garde Irana, brigadni general Esmail Kani, kaže da Izrael mora da nauči lekcije iz svojih poraza od libanskog Hezbolaha i da prizna da i u pojasu Gaze postoji otpor. Lovac bombarder Su-34M izveo je vazdušni udar na skladište bespilotnih letjelica ukrajinskih oružanih snaga na sjeverozapadu Harkova. Ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. Kako se naglašava u saopštenju, Ukrajina gotovo svakodnevno lansira borbene dronove na civilne mete u ruskim regionima. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da rata u Ukrajini vjerovatno ne bi bilo da Zapad nije izbacio Rusiju iz grupe 8. A Trump je u intervju za Axios podsjetio da bivši predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama, kao i još jedna ili dvije zemlje, nisu željeli ruskog predsjednika Vladimira Putina u toj grupi. Prema pisanju Ekonomista, Ukrajina sa Sjedinjenim Američkim Državama i nezvanično Rusijom razgovara o mogućem dvofaznom prekidu vatre duž linije fronta, iako su izgledi za dogovor i dalje neizvjesni. Šef glavne obavještajne uprave Ukrajine Kiril Budanov odrekao se poljskog odlikovanja nakon što je Poljska oduzela Volodimiru Zelenskom orden Bijelog orla zbog veličanja nacizma, što je poljska strana oštro osuđivala.

0: sudila. Zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je da bi jedina granica ruske tolerancije u vezi sa sukobom u Ukrajini trebalo da bude namjerno ubijanje civila, dok bi sve ostalo u ratu bilo prihvatljivo. Medvedev je komentarisao i navode o mogućim pripremama u europskim zemljama za postupanje prema ruskim ratnim zarobljenicima, tvrdeći da Rusija neće preduzimati simetrične mjere i da koncentracioni logori za Evropljane neće biti potrebni. Rusija, za razliku od odvratne starice Europe koja je potonula u neonacizam, neće praviti koncentracione logore za Evropljane, i ne zato što je to nemoralno, već jednostavno zato što u slučaju rata sa nekakvim slinavim Holanđanima oni ne bi bili potrebni. Radioaktivne kosti i pepeo obično se zatrpavaju duboko u zemlju, naglasio je Medvedev. 10. dana svjetskog fudbalskog prvenstva na rasporedu su po dvije utakmice iz grupa E i F. U grupi F Holandija i Švedska igraće u Houstonu od 19 časova, a Tunis i Japan u Montereju od 6 ujutru. U grupi E Njemačka i Obala Slonovače od 22 časa odmjeravaju snage u Torontu, a Ekvador i Curaçao u Kansas Cityju od 2 časa iza ponoći. Fudbaleri Turske već poslije dvije utakmice spakovali su kofere praktično i spremaju se da krenu kući. U turskoj štampi mogu se pročitati kritike na račun njihove fudbalske reprezentacije, a igrači su se odmah poslije meča protiv Paragvaja izvinili naciji na sramnom učešću na mundijalu. Još je čudnije što Turci još uvijek nemaju postignut gol na svjetskom prvenstvu, iako su stvorili veliki broj prilika. Turcima ostaje još samo jedan meč u grupnoj fazi da odigraju, a rival će im biti Sjedinjene Države. Ono što je posebno zanimljivo, to je da je Turska uputila 62 udarca na gol u dvije dosadašnje utakmice. Prema OptaStats ovo predstavlja najveći broj udaraca u okviru dva meča bez postignutog gola od 1966. godine. Ali ništa ne vrijedi, kad lopta neće u gol, onda definitivno neće. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno dobar je vazduh u Trebinju, Mostaru, Zenici i Prijedoru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 56. Temperatura u Banja Luci je 32 stepena, vazdušni pritisak je 1003 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 27, u Zenici 29, u Doboju Tuzli 31, u Bijeljini, Neumu, Prijedoru i Trebinju 32, a u Mostaru 35 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 29 i 35 stepeni.
2: Oče je bačena.
3: Come on,
2: Big Radio.
4: And now for something completely different.
5: Yeah!

Kombinacija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170. Elektronska video lutrija je od sada i online.

osveženje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.

0: prognozi vremena sa našim prijateljima iz Hemofarma. Indeks kvaliteta vazduha je dobar u Banja Luci, Bijeljini, Trebinju, Mostaru, Zenici, Prijedoru, umjereno zagađen u Doboju, Sarajevu i Tuzli. Temperatura u Banja Luci je 32 stepena, vazdušni pritisak 1003 milibara. U Sarajevu 27, u Zenici 29 stepeni, 31 stepen u Doboju i Tuzli, 32 u Bijeljini, Neumu, Prijedoru, Trebinju, u Mostaru 35 stepeni. Do kraja dana ostaje pretežno sunčano i toplo sa dnevnom temperaturom između 29 i 35 stepeni. Sutra se očekuje sunčano i vrlo toplo vrijeme uz lokalno malu oblačnost. Maksimalna temperatura od 31 do 36. U ponedjeljak 22. sunčano uz umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana ponegdje mogući kratkotrajni pljuskovi. Jutarnja temperatura između 14 i 22, dnevna između 29 i 36. I utorak, 23. juna, sunčano uz umjerenu oblačnost, opet u poslijepodnevnim i večernjim satima, pljuskovi, mogući su širom zemlje. Jutarnja temperatura između 14 i 22, a dnevna između 28 i 36 stepeni.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Ako vam je roštilj na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. U novom pregledu vijesti na Dugoj njivi kod Modriče sutra će biti obilježene 34 godine od proboja koridora kroz Posavinu, jedne od najvažnijih bitaka Vojske Republike Srpske u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Program obilježavanja istorijskog događaja od republičkog značaja, Vidovdan, proboj koridora 1992. godine i uspostavljanje teritorijalne cjelovitosti Republike Srpske počinje u 9 časova kada će biti služena sveta arhijerejska liturgija u manastiru Svetog Velikog mučenika cara Lazara. Direktan povod za ovu vojnu akciju, koja je najsvjetliji i najhumaniji ratni podvig Vojske Republike Srpske, bila je smrt 12 beba u banjalučkom porodilištu zbog nedostatka kiseonika. U švajcarskom Birgenštoku i dalje se očekuje početak američko-iranskih pregovora. Prema navodima portala Axios, specijalni izaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa Steve Witkoff nalazi se na putu ka Švajcarskoj, dok je Jared Kushner već stigao. Neizvjesno je međutim da li će u razgovorima učestvovati iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči. Prema diplomatskim izvorima, njegov dolazak zavisi od dva uslova: prekida izraelskih vojnih dejstava u Libanu i procjene Teherana da li se primirje između Izraela i Hezbolaha poštuje na terenu. A da se ne poštuje, potvrđuje i najnoviji bilans stradalih u napadima izraelskih snaga. Najmanje 23 osobe su poginule, 25 ljudi je ranjeno u udarima na jug Libana. Prema navodima libanskih vlasti, primirje između Izraela i Hezbolaha, koje je proglašeno juče popodne, nije ni počelo da se primjenjuje. Dan ranije, do objave prekida vatre, u napadima je poginulo 47 ljudi. Nova runda libansko-izraelskih pregovora trebalo bi da se održi od 23. do 25. juna u Washingtonu, to je najavio State Department. Zelenski zaprijetio Lukašenko. Duž dvije bjeloruske oblasti koje se graniče sa Ukrajinom nalazi se tehnika koja koordiniše vatru. Neka ukloni tu tehniku, neka isključi, mislim da mu je nedjelju dana dovoljno za to. Ako to ne uradi, uradit ćemo mi, poručio je Zelenski. Ruski zvaničnici pozdravili su odluku Varšave da ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom oduzme orden Bijelog orla nakon što je Kijev nazvao jednu vojnu jedinicu po nacionalnoj formaciji koja je odgovorna za masakre Poljaka i Jevreja tokom Drugog svjetskog rata, prenosi Russia Today. Zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je da je predsjednik Poljske Karol Navrotski konačno lišio kijevskog nacističkog ljubitelja ordena Bijelog orla. Prema njegovim riječima, Zelenskog to neće mnogo pogoditi, jer kako je naveo, sada ima mjesta više na majici, na svojoj zelenoj majici za odlikovanja iz nacističkog perioda. Bivši ukrajinski premijer Nikola Zarov izjavio je da bi posljedice rada američkih bioloških laboratorija u Ukrajini mogle biti strašne. U njima su identifikovani sojevi raznih opasnih bolesti poput antraksa i drugih, dodao je Zarov. Neposredno pred odlazak sa čela Nacionalne obavještajne službe Sjedinjenih Država, Tulsi Gabbard objavila je dokumenta za koja tvrdi da otkrivaju finansiranje istraživanja u kineskom Wuhanu američkim novcem, kao i pokušaje prikrivanja informacija o mogućem laboratorijskom porijeklu virusa korona. Objavljivanje dokumenata ponovo je pokrenulo raspravu o ulozi američkih institucija u finansiranju bioloških istraživanja koja su prethodila pandemiji COVID-19. Povodom objavljenih dokumenata glasio se i profesor Alfred de Zayas, bivši nezavisni ekspert Ujedinjenih nacija za međunarodni poredak, koji je ocijenio da ovaj slučaj otvara brojna pitanja o načinu trošenja javnog novca i uticaju farmaceutske industrije na donošenje političkih odluka. On je naveo da je pandemija donijela ogromne profite pojedinim farmaceutskim kompanijama, dok su građani širom svijeta snosili posljedice zdravstvene krize. Donald Trump je otkrio šokantnu želju. Predsjednik Sjedinjenih Država izjavio je da je razmišljao o tome da sam sebi dodijeli medalju časti, ali je nakon konsultacija odustao od te ideje. Medalja časti je inače najveće vojno odlikovanje Sjedinjenih Američkih Država. Grčko ostrvo Krit danas je pogodio zemljotres jačine 5,1 stepen Richterove skale, nema detaljnih izvještaja. U poljoprivredno-šumskom području Palea Krovili u grčkoj oblasti Rodopi izbio je požar, zbog čega su na teren upućene jake vatrogasne snage. Za sada nema ugroženih stambenih objekata, vatrogasci nastavljaju napore kako bi stavili požar pod kontrolu i spriječili njegovo širenje. Jake grmljavinske oluje koje su tokom noći pogodile Holandiju usmrtile su jednu osobu, izazvale više požara, pričinile značajnu materijalnu štetu širom zemlje.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: A 10. dana svjetskog prvenstva na rasporedu su po dvije utakmice iz grupa E i F. U grupi F Holandija i Švedska igraće u Houstonu od 19 časova, a Tunis i Japan u Montereju od 6 ujutru. U grupi E Njemačka i Obala Slonovače od 22 časa odmjeravaju snage u Torontu, a Ekvador i Curaçao u Kansas Cityju od 2 časa iza ponoći. Pao je jedan svjetski rekord. Američka plivačica Kate Douglas oborila je svjetski rekord u trci na 50 metara slobodnim stilom na takmičenju u Indianapolisu. Douglas je trku završila za 23 sekunde i 59 stotih i tako nadmašila dosadašnji rekord Sare Sjostrom iz 2023. godine, a on je glasio 23 sekunde i 61 stoti dio sekunde. Više o svemu čitajte na bigportal.com. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
1: Trenutno vazduh je dobar u Trebinju, Mostaru, Zenici i Prijedoru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 56. Temperatura u Banja Luci je 33 stepena, vazdušni pritisak je 1003 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 29, u Tuzli i Zenici 31, u Doboju, Neumu, Prijedoru, Trebinju 32, u Bijeljini 33, a u Mostaru 36 stepeni. Vrijeme danas do kraja dana pretežno sunčano, vrijeme sutra nedjelja 21. jun bit će pretežno sunčano prije podne, tokom dana postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti kratkotrajne pljuskove. Jutarnja temperatura između 14 i 23, a najviša dnevna između 29 i 35 stepeni.
3: Oče je bačena.
4: Come on, tada!
3: Big Radio.
5: And now for something completely different.
4: Yeah!

0: kilogram 1,85. Mlijeko Natura 1 litar 1,09. Apatinsko pivo Limenka 0,5 litara 1 marka. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Elektronska video lutrija je od sada i online.

0: Supernova.
1: Srce kuca. Srce ne kuca poruke, ali ih šalje i prima. Ponekad poruka od srca može biti vrlo ozbiljna i upozoravajuća. Pošaljite poruku svom srcu da mislite na njega. Uzmite Bospirin Protect, efikasan i siguran lijek za dugotrajnu primjenu koji dokazano sprečava ponavljanje srčanog i moždanog udara. Pošaljite srcu poruku. Bospirin Protect čuva srce, ali i želudac. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
2: 50 godina iskustva i znanja, besplatne studije i studentski domovi, upis nove generacije studenata na vodećem univerzitetu u Republici Srpskoj. Studiraj na Univerzitetu u Banjoj Luci.
3: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate, a tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom pri zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
4: Vikenda u Kork marketima. Svinjski but bez kosti, kilogram 6,99. Paradajz kilogram 1,85. Mlijeko Natura, 1 litar, 1,09. Apatinsko pivo Limenka, 0,5 litara, 1 marka. Zato kupovina u Korku ima smisla.
5: Elektronska video lutrija je od sada i online.

0: za klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Poznavaoci plivanja, piju nektar.
2: Ma otišao ti plivajući zamajac.
3: Samo u Robotu vikend pun uštede. Krastavac kilogram super cijena 0,95, lubenica kilogram marku 35, Coca-Cola 2 litra 2,55, sladoled Quattro Sunshine litar i po 8,95. Više na robot.va.
4: Srce kuca. Srce ne kuca poruke, ali ih šalje i prima. Ponekad poruka od srca može biti vrlo ozbiljna i upozoravajuća. Pošaljite poruku svom srcu da mislite na njega. Uzmite Bospirin Protect, efikasan i siguran lijek za dugotrajnu primjenu koji dokazano sprečava ponavljanje srčanog i moždanog udara. Pošaljite srcu poruku. Bospirin Protect čuva srce, ali i želudac. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
5: Najveći

0: U biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 30. aprila. Više informacija na nlb-rs.ba. Najveći jackpot

0: Nemanja stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.

penziju sljedećeg mjeseca želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar, samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Noća je bačena. Big Radio.
1: Okay, boys.
2: Here we go.